طلحہ، ارحان، حمزہ اور ان کے پریوار جن ڈونگر گاؤں سے ہیں تنمائے، بی بی انشکا، رادھکا، محمد سعید عباسی، نگہت پروین عباسی، شاہ نواز، فردین عباسی، سہان ارزان اور ابان عباسی۔ بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے ہیں روشن دیوگن، کوشلیا ہملتا اور ڈمپل دیوگن۔ بلڈھانا راجماتا نگر سے ہیں نریندر، جوتی اکانکشا اور آکاش کمار۔ اور ڈمراؤ سے ہیں ولی اللہ انصاری، آزمہ ناز، سونم، فاطمہ خاتون، محمد سمیع انصاری، شریف الدین انصاری، ڈبلو انصاری، بی بی انصاری اور ان کے ڈھیر سارے ساتھی ہیں۔ تو آئیے ہمارے ان سبھی شروتاؤں کی پسند پر آپ کو سنواتے ہیں پاپا کہتے ہیں فلم کا یہ گیت۔